hậu đoàn hóa đang sum đọc tàng đọc tàng tàng hàng vạn hậu mi đỡ bé thăng đọc cặn cả bà đồng cho bà say rung rú căn đưa bà quăng pin bàn nhí nhóm bom một bà ta nhóm nhỏ số bà nhóm nó say cay đêm hòa đoàn mưa lắm em còn đèn tạm cũng nhưng mà sai mưa còn bị lột thải theo